Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfam.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

til ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag, det var I Hear You Knocking av Ellen Judith Vionna. Det er amerikansk country-sangerinne. Og hun hadde 19 nummer 1 singler den damen. Og artistnamnet hennes er bare Vionna. Så skal vi ha en amerikansk country-sanger til og låtskriver, nemlig Ronnie McDowell. Og vi skal også få med han Roy Orbison her, som er med gjestartist, får man si. Og melodien er Hurting.

Ja, det var gode gamle gasolin med Kim Larsen. Men nå skal vi over til USA, til en rockmusiker fra Detroit I USA, Bob Seger. Han startet opp sånn med sin musikalske karriere på 60-tallet, midten på 60-tallet, men gjennombruddet kom ikke før på 70-tallet, og så sluttet han av da på 90-tallet. Men her skal vi få han med melodien Old Time Rock and Roll.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.